0: Вальненнем правядзе свой вольны час з блізкімі і сябрамі. Магчыма, нават Авен нечакана для сябе выступіць ініцыятарам сяброўскай вечарынкі, пікніка або сумеснага паходу ў кіно. А вось перспектыва актыўнага адпачынку здольная прывесці Авена ў жах. Заўтра дзень, калі ён больш за ўсё на свеце шануе адпачынак, утульнасць і камфорт. Заўтра, як бы не хацеў цялес расслабіцца і адпачыць, сітуацыя не дазволіць яму гэта зрабіць. Падзеі будуць патрабаваць актыўнага ўдзелу цяльца, раз за разам выдзіраючы яго са стану блажэннага марнавання часу. У рэшце рэшт, цяльцу нічога не застанецца, як уцягнуцца ў гэты навязаны рытм. Але ён не пашкадуе. Заўтра яму дадуць цікавыя магчымасці скарыстацца, якімі цялец зможа толькі, калі будзе паўнапраўным удзельнікам падзей. Заўтра блізняты могуць нечакана атрымаць прыбытак, на якой не разлічвалі, або выявіць незвычайны спосаб зарабляння грошай, або паддацца жаданню выдаткаваць буйную суму. Іншымі словамі, на фінансавую сферу блізнят могуць паўплываць сюрпрызы лёсу ці ж іх уласныя перапады настрою. Зрэшты, гэта будзе выяўляцца не толькі ў фінансах, але ў іншых сферах жыцця блізнят, ад хатніх гаспадаркі да кахання. Так што заўтра ім варта сур'ёзна прыгатавацца да нечаканасцей. Заўтра настрой рака можа ўвесці ў зман каго заўгодна, але толькі не яго самога. Увесь дзень ён можа адчуваць смутны неспакой, які часам здольны влівацца на галовы астатніх выбліскамі раздражнення. Зрэшты, гэты ж неспакой можа штурхаць рака і на іншыя нечаканыя ўчынкі, у тым ліку і рамантычнага плана. Іншымі словамі, раку заўтра не будзе сядзецца на месцы, як бы ён не стараўся даказаць сабе і людзям адваротнае. Заўтра льву неабходна рушыць услед радзе кітайскага мудраца Лао Цзы і плыць па плыні, паддаўшы жыццю і людзям рабіць выбар за яго. Праўда, некаторыя павароты падзей могуць яго здзівіць, яны не будуць упісвацца ў рамкі яго паўсядзённага жыцця. Акрамя таго, ператварыўшыся ў назіральніка, леў здолее паглядзець на многія рэчы пад новым вуглом і ўбачыць мудрыя падказкі лёсу там, дзе раней бы спакойна прайшлі міма. Заўтра лёс можа здзейсніць нечаканы паварот у жыцці дзевы, адкрываючы перад ёй новыя гарызонты. Праўда, каб упісацца ў гэты паварот, ад яе можа спатрэбіцца ў яе ўлічаныя хвіліны прыняць рашэнне, здольнае змяніць жыццё. Так што зоркі раяць заўтра не выпадаць з рэальнасці і трымаць руку на пульсе падзей. Лепш самому вырашыць скарыстацца шанцамі ці не, чым потым дакараць сябе за тое, што гэтага шанцу нават не заўважыў. Гэта быў гараскоп для знакаў першай паловы задыякальнага кола. Астатнія пачуюць свае прадказанні пасля невялікай музычнай паўзы.
1: Зоркі гавораць.

0: Зоркі гавораць.
1: Дякую, што вы засталіся з намі. Зараз надышоў час расказаць пра адказанне ад зорак для другой паловы знакаў зодыяка. Заўтра шалі будуць схільныя дэманстраваць цуды самаарганізацыі і дысцыпліны, асабліва з улікам таго, што ўсё вакол будзе раз-пораз іх адцягваць. Зрэшты, зоркі прадстаўляюць шалям вялікі запас трываласці. Іх мэтанакіраванаму жаданню давесці любую справу да канца можна толькі пазайздросціць. Што ж тычыцца людзей вакол, то іх спробы адцягнуць шалі наўрад прывядуць да выніку. Ну а калі прывядуць, ім жа горш. Заўтра выведзеныя з сябе шалі небяспечней раз'юшанага быка. Заўтра ў Скарпіёна будзе шанец змяніць сваё меркаванне аб нейкім чалавеке. Магчыма нават, што гэтым чалавекам будзе ён сам. На працягу дня хто-небудзь з акружэння Скарпіёна цалкам можа прадэманстраваць зусім незвычайныя паводзіны. Шэрая мышка ўвойдзе ў вобраз жанчыны-вамп. Скнара расшодрыцца на пачастунак, недалёкі калега вырабіць на свет разумную думку. Зрэшты, і сам Скарпіён наўрад заўтра стане выключэннем, здзівіўшы новымі праявамі сваёй шматграннай натуры. Заўтра, устаючы раніцай з ложка, астралец не можа нават выказаць здагадку, якія змены адбудуцца ў яго жыцці. Гэты дзень можа стаць паваротным. Падзеі абяцаюць развівацца не так, як ён меркаваў, прымушаючы стральца прама на хаду прымаць важныя рашэнні. Нечаканыя весткі, справы, новыя знаёмствы, любая падзея заўтра мае шанец адбіцца на лёсе стральца, пакінуўшы ў яго жыцці значны след. Яму варта памятаць пра гэта, за што б ён заўтра не браўся і якія б рашэнні не прымаў. Заўтра казярогу варта прыслухоўвацца да сваёй інтуіцыі. Яна дапаможа яму арыентавацца ў хутка змяняючайся абстаноўцы. Дзень абяцае быць насычаным і цікавым, а павароты лёсу непрадказальнымі. Пазітыўны настрой да пытлівасці і крыха авантурызму дапамогуць казярогу максімальна выкарыстоўваць магчымасці заўтрашняга дня, у тым ліку і ў рамантычным плане. Казярог мае шанец сустрэць чалавека, які прымусіць яго сэрца пачашча набіцца. Заўтра ў Вадалея будзе дрэнна з пачуццём гумару, асабліва калі яно накіравана ў яго адрас. На працягу дня ў яго душы можа назапашвацца раздражненне, якое Вадалей з задавальненнем выплюхне на головы любога, хто рызыкне над ім жартаваць або яму пярэчыць. Каб не правакаваць людзей ды і самога сябе, Вадалею заўтра карысна сысці з галавою справы і клопаты. Тут яго сур'ёзнасць будзе гуляць яму толькі на руку. Заўтра дзень дае рыбам выдатную магчымасць атрымаць перамогу над кімсьці, магчыма нават не адну. Нават калі даказваць сваю перавагу не ўваходзіць у іх планы, сітуацыя можа раз за разам падштурхоўваць рыб да гэтага, падаючы ім шанец паказаць сябе з самага выгаднага боку. Гэта можа тычыцца працы, вучобы, дружбы, рамантычных адносін, словам, любой сферы жыцця рыб, дзе яны здольныя прадэманстраваць свае таленты, хоць бы перад адным гледачом. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў задыяку. Я Алексей Ляховіч, Радыё Брэст. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў эфіры. Зоркі гавораць.